Edo steeti. Nke ọzọ bụkwa onyeisi ọchịchị obodo a n'aka ebe onye akpọ Bola Ahmed Tinubu ekwugo okwu si na o duzigo onye ọbụla gbasa ọkụ na obodo nke bụ Kogi steeti. Onye na-ekwu okwu a bụ onye na-ekwutechi ọnụ onye ọchịchị n'aka ebe Mr. Mark Ọmọ. O kwuru okwu n'ụbọchị nke Satọdee si na onye ọbụla gbasa

0: Jesus Christ,
1: Ebiale mande wadia, urepano solo bla, ne wadia egrewe, era, biomo, bialumino kiale, isa.